Está usted escuchando Onda Cero Compostela. Achégase a 52 edición das Carrozas de San Cidre en Oural, Campo Rapado, Boqueixón, festa declarada de interese turístico de Galicia. O domingo 17 de maio ás 12 horas, co desfile das carrozas, degustación de petiscos, viños e actuacións das charangas Bebe Máis e Os Atrevidos en Nova Fronteira. Ás 14 horas, acto de presentación, entrega de premios e pregón a cargo de María Mera, presentadora e actriz. E a partir das 18:30, orquestra La Oca Band. Organiza Comisión de Festas de Oural. Colaboran Concello de Boqueixón, Xunta de Galicia, Axencia de Turismo de Galicia e a Banca. Está usted escuchando Onda Cero Compostela.